Ման միծը միծամ ծղալի ղմերդ մացը, ծղալմա թիխա թիխամ սիտղա, սիտղամ դետա միծատքո։ Ձամ վարսխլավիմ դվերմա միծը, միծամ ծղալի ղմերդ մացը, ծղալմա թիխա թիխամ սիտղա, սիտղամ դետա միծատքո։